0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika.
2: Best FM.
3: Na Besta prihaja. Frišna.
1: Frišna voska.
3: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and Rave.